Gidi, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bat ni nyina ya, ye dia ho to so. Na ka mu ya. O nyimi nyame ya, e bra ho shemu.